0: singa chechi ndagati bi Afrika aiki lakwe na lainga na mbunga umanachi lakwi na penze ni balako.
1: Eritia Scrum fise dungu na Panama wabige Panama mosiko kanyamu Gato Sandra Gato Souza Baramoto Sandra Mayele Sylvie Gameron Aki Press de Lausanne Joël Mbeteng est le leader